Sabo! Saung ye kau ni kau! Ye kau ye makua kau! Ye fai ye ma fai! Lemanu, saung ye!